Hey, fuma renambo la voce ni calci, mai ci mangia c'è dusi. Mala ni telo na rui sanandro, te zevo mande mano dusi. Tapa ni nare pa chei sanandro, mare na tuandro, ali na kunde ne refa mi canjo. Ci se senfena cu zime ti manzo. Mia la cimura, ne to ci fatta curi, manda ni vul, mai na ni rura. Alua ne turi, zambole mala ni fula. Sora bona zeba, ania posa en fona en zega. Bofum koze a fona en beba, fai fane te dua cu mix am dega. Ravita cu temba ni lac, fa sangu indis, fa efa si wafak. Tore fa le zami sulani in minci, te eu le filaco nu miakat. Ne fat sutra ma itam fuke la zandra, te fadi nu mianat. Sa diwa la tuca na niena, sa dala lu raya mandeni mananat. Resa ca toca în jaini fanoco cu refa mi voc na uere vigeti ca fazo na chira za watu cu diuba na tico ei poc ne va voniti da todi va tonda in res na cita fa voc mandara ca vera refuci ni nuela de lasa ci nala la oc toca na nimba ni fana badicu na nimba ni fiana ca vicu ceco za va tarati nu uefa na terra ne va tovo mai chiatico lai magaga na minci fa na ten cir na zane ca mare cu rico fila na rati e fa ma nimba ca ne fa to ci metia rico va ula ne vere cu țara fo na ne fisutu na toc sa ing sa gay va Nasa ta lufa de fama monano na tunga vo rock Tu sam zane fa mangini futin anem bar Pa meza ka yani num yar Fa ni umali yani num mar Ti za tu vuma ke malane Beca ka num numale Toka bona sora reunia la sa wotan filane Yeah.